på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: kort, lite och stort är landet.
1: Här är VG-nyheterna. Siktelsen för den ene efter dubbeltrappet på Karmøy är nu utvidet till också att gälla våldtäkt och likskändning, det melder TV 2. Två män i 30-årene är pågrepet och siktet. Norge ger 50 miljoner kronor till WHO:s hälsokrisefond till bekämpelse av Ebola-utbrottet i Kongo och Uganda.
2: Fonden kan utlösa medel inom 24 timmar. WHO har allerede frigitt nästan 4 miljoner dollar till arbetet med Ebola-utbrottet. Hittills är 160 bekräftat döda av sjukdomen ifølge hälsodepartementet i Kongo. Det drejer sig om en sjelden variant av viruset som mangler godkänd vaccin och specifik behandling. WHO har erklärt utbrottet som en internationell folkhälsokrise.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt efter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige er mistenkt efter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

du är vacker och du är god. Du stryker sakta bort ditt hår och jag vet att du förstår.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Riffle mod med 12 kaliber slaget. Är på Telemark Safari. Tunna trillar till kadaver. Stor cylinder i genitalier. Samma V6 amerikaner. När du vaknar bättre.

Du fick först alltså en liten livekonsert från Ingeborg Onstad och Elias Wallumrød med Alle våre barn som är första smakbit från ett nytt liveprojekt och jag ska hålla orientert om när det kommer mer. Därefter fick du Trond Heggero. Jag menar Truls Heggero som efter några år med intensivt arbete i studio, familjeförökning och en liten pandemi nu är tillbaka med en ny musik. I singeln Walkover släpps på hans eget plateselskap Taiga Music idag. Och 12 juni så spelar han på picknick i parken i Sofienbergparken i Oslo. Bara någon solida steinkast från där han har vuxit upp och gått i sina barne- och ungdomssko. Och det är alltså Truls med Walkover jag snackar om där. Och idag kommer Simon Mittler äntligen ut med singeln Float Away, hvor han fortsätter resan mot sitt kommande album. Singeln beveger sig ända längre in i det mer lo-fi präget uttrycket än förrige singel It's Okay och bygger vidare på en gitarrbaserad indie estetik. Tematisk kretsar låtar runt rastlöshet, nostalgi och en längsel efter att komma sig bort, även om det innebär att sätta allt på spill.

Ja, det var Simon Midtly, det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår, 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år, som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da, for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det og det å abonnere koster... mindre än en is. Men jag räcker en ny norsk låt till jag och det är alltså en dame som har gjort ett tvåårigt djupdyk I låtskrivarhantverket. Och det är den Oslo-baserade bergensaren Isabel Ramstad. För hon är klar för att inta musikscenen under artistnamnet Issa och hon debuterar med singeln I want you to know. Och ja, bara husk då och följ oss också på Facebook och Instagram så snackas vi I öret ditt om en vecka här kommer Issa.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av någon sånne små usynliga i något han kallade för emulator och det var Anders Toje, vår eminente ljudtekniker som också la på det och han var ju med och lyfta produktionen. Med att han la på lite av detta här, det gjorde han väldigt bra, så det syns vi låter fint.
0: Ja, så han var inte bara

Ja, det var Simon Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det og det å abonnere koster mindre än en is. Men jag räcker en ny norsk låt till jag och det är alltså en dame som har gjort ett tvåårigt djupdyk I låtskrivarhantverket. Och det är den Oslo-baserade bergensaren Isabel Ramstad. För hon är klar för att inta musikscenen under artistnamnet Issa och hon debuterar med singeln I want you to know. Och ja, bara husk då och följ oss också på Facebook och Instagram så snackas vi I öret ditt om en vecka här kommer Issa.

Du entra med brask och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag angrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.